0: please. Ako ne to koto papa, to koto mama ma. Me ko tai ki ro titi ya mo tai ki ni ro ki hare maruru yo ko ne ne. Pe hare mama e maruru yo. Me hare ke maruru te ki ro titi ba. Te me te oni nai te pa ko te tara. Swimming pool ngai vai vera ro ki ma no ki. Apa ne, you know, aga pa ia mama ki te vai vera please. Tamai e te tua e riri e te face clock, pua i ki te pua kia ma, tamaro me te kiri kia maro, toko mana ko te ria, no re te ria aga maruru inga i e tatu ka ato to e karongorongo me ni. Ia.
1: Nā. Te me te atu ni o taito tāo roko.
0: Ā.
1: He he. Nā o i otu i te amutu e karongorongo me ni, te tata atu ni o, i o mana ko orto i e tāni ara no te atu. Kikite tatu e taringa se te tu i parna te une ara i rutu so tatu mata. Kapuku tatu i e te tu une e ta kuni e tatu ga.
0: Amen.
1: O pai ako e. To tatu une mo ara ra, to tatu mata, pere kare tatu e kite a te tu une. I vire te wairuta, ra katoa te angera te, i te ki e tatu, ta tatu o mai ga e. Dore e kuturu i te omotu. Ati e kato mwake mao, ati e kato mwake mua mao e katano tono tu e di yao manako te e paina ia mai e koto. E koto e lui mai ne. Au e roto e ako e roto ro. Thank you. Thank you roto e kake mwake kirungai tata to ratio. Kuta mau I inoro ni, kake mwe koutou ki, aga zite mwe koutou e ata koutou ka inoro ki autara tara tatou ha.
0: Amen.
1: Iri da tatou ka atoutou. Epe kare koutou e te akarungo mweni, te akarungo mweni. Te ope o te ote ni o I ti ratio. Kite tatou e, ti ratio a mau e autara tara ni te, te ra ini te tango te akarungo I ti ito ata.
0: Amen.
1: Te ra ini te tango te akamite ki o te ato. O te meo ki e ora toro tu I tia rati wa mawe o tatara ni no tatou te iti tatou kuki are. O tatou te iti tatou kuki te me pōpinga ngare mawe e hangoro pui ni te rongo pakari. Tatou mapu e tatou tamari. Ke ruru tatou e tatou I tanga yakotai.
0: Amen.
1: Me e iti tanga tatou no teto. Iti tanga tatou no teto. Ia tatou e pui mai e tamai te akakino ki rotu. Te iau. Tio koto e, I koto e ngana tatu e kareu e me kareu e me kareu. O ta tatu e kakamari ro I e te di kita. Nuri la, ati e patomo ki mo, te omot, sari la, ati e patomo ki mo. Natu e karangu e ni guru e, eri u guru e akuru e tapu. Otae, otae to maora I kua tu hidratio, otae. Sarawa, tia patomua ki mua, e vivi ki mai koutou rei ngote rātu e rei, ke taratara atu mā tiri rā mano, no tiri rā tāni rā tā.
0: Amen.
1: Tai mai o te taitua ngā no tātou I roto I tī pōpung, I aka maru I ru I a tātou e tāwe no te tua, he pera katoa to tātou pāmetua, e kono rō maini I tātou rātio, he pera katoa to tātou o māpu, o koutou te mua I te oe o tī e tuatau. Te oe o te ekaarisi e rutu I te tuatau, e parakapo te o ekaarisi e tu keke. Koe o pepo e te teitua ngono tatu I rutu I te pupung, e kia maru I rui tatu. I rutu I te kore nesia, pene ono I rawa, te ngauru ma iwa I te ruongo. Te o tara ne te ia, I kia maru I rui kupouro te, e o tara ne no tatu I rutu I te pupung. No o e au e tatu katoto. Te karanga ni e a. Kare koto I kite e nao to koto kōpa no te wairota. I roto I koto nao.